0: نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے کیش لیس ہیلتھ اسکیم شروع کی ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی سے چیف منسٹرز ٹیچرز کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 15 لاکھ سے زیادہ تدریسی عملے کو 5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل کور فراہم کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس اسکیم کے تحت ریاست بھر کے اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے تک کی کیش لیس طبی سہولیات میسر آئیں گی۔ بنیادی اور سیکنڈری تعلیم سے وابستہ تقریباً 15 لاکھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ باقاعدہ اساتذہ کے علاوہ اس اسکیم سے شکشا متر، انسٹرکٹرز، کوکس اور کستوربا گاندھی بالکا ودیالیوں کے اہل عملے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اساتذہ اور ان کے اہل خانہ کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ایک میٹنگ میں مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے اساتذہ کی صحت اور سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے ملازمین کے لیے یہ جامع سماجی تحفظ اور انشورنس پروگرام بھارت میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 کے لیے ایڈوانس سٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امتحان کے لیے الاٹ کیے گئے شہر کے بارے میں جاننے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.cisirnet.nta.nic.in سے اپنی سلپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے رواں کیلنڈر سال کے دوران بھارت کی ترقی کی شرح 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آئی ایم ایف کی فلیگ شپ ششماہی رپورٹ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ نے اگلے کیلنڈر سال میں بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح معتدل ہو کر 6.4% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دن میں ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگائی، مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران آج صبح قومی راجدھانی کے مختلف حصوں میں اوسط بارش ہوئی، جس سے شہریوں کا کافی راحت ملی۔ امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی مؤثر طور سے ختم ہو گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اب نئے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تازہ حملے جوابی کارروائی میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے بھی خبردار کیا کہ اگر ایران نے مزید حملے جاری رکھے تو واشنگٹن اور زیادہ سختی سے جوابی کارروائی کرے گا اور ایرانی حملوں کا سخت جواب دے گا۔ بھارت کی ارنب پرکن نے 36 سال میں ویمنڈل جونیئرز 2026 میں لڑکوں کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ 18 سالہ پاپرکن نے کوارٹر فائنل میں محض 52 منٹ میں جاپان کے ریو تباتا کو 6-2, 6-1 سے ہرایا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ فیصل۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 3 روزہ سرکاری دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آسٹریلیا پہنچے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات کو ایک نئی سمت دے گا۔ روزنامہ پرتاب نے کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ مانسون نے پکڑی رفتار، دہلی این سی آر میں بارش شروع، ممبئی سے اتر پردیش تک سنگین صورتحال۔ وزیر داخلہ نے 3 ریاستوں کے وزرائے اعلی سے فون پر بات کر کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو سرخی بنایا ہے، مشرق وسطی میں پھر جنگ کے خطرات، صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کیا۔ اخبارات کی

0: قائم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے، وجے دیوس سے پہلے فوج نے کارگل کے جابازوں کو یاد کیا، نائب صدر جمہوریہ آج ایک روزہ دورے پر اڑیسہ جائیں گے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر، وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب انتھونی البانیز آج صبح میلبرن میں بھارت آسٹریلیا کے سی اوز فورم میں شریک ہوئے۔ دونوں لیڈروں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب انتھونی البانیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے۔ مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور طوطا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد کیے گئے ہیں، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: صبح کے 8:45 ہونے کو ہیں، آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا یہ وشیش پرسارن ایف ایم بالتل سے 103.7 میگا ہرٹس پر، ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر سن رہے ہیں، نیوز آن ایئر کی موبائل ایپ پر بھی ہم اپلبدھ ہیں۔ نیوز آن ایئر کی موبائل ایپ پر آپ ٹون ان کر سکتے ہیں ہمارا چینل جس کا نام ہے آرادھنا، اور آپ ہماری یہ سروس سن سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی اپلبدھ ہیں۔ ہمارا یہ وشیش پرسارن جاری ہے صبح 6:53 سے شروع ہوتا ہے اور شام 6 آرتی کے ساتھ یہ سبھا سماپت ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے جانا کہ نمکم اور چمکم کا نام کیسے پڑا، یہ کس وید کا حصہ ہیں اور ان کا مول ادیش کیا ہے۔ اب ایک مہتوپورن بات، یا کہہ لیجئے کہ ایک پرشن، مہتوپورن پرشن، جب ہم آج شیوا کا نام لیتے ہیں تو ہمارے من میں ایک پریچت روپ ابھر کر آتا ہے، جیسے جٹاؤں میں گنگا، مستک پر چندرما، گلے میں سرپ، ہاتھ میں ترشول اور کیلاش پر وراجمان مہادیو۔ لیکن ویدک ساہتیہ میں جس دیوتا کی استوتی کی گئی ہے ان کا نام پرمکھ روپ سے رودر ہے۔ جی ہاں، ادھکانش ویدک اور پرانک ودواؤں کے انوسار رودرا اور شیوا ایک ہی پرم تتو کے وبھن روپ اور نام ہیں۔ ویدک یوت میں رودر نام ادھک پرچلت تھا، جبکہ بعد کی پرانک پرمپرا میں شیوا نام ویاپک روپ سے پرسدھ ہوا۔ شیوا شبد کا ارتھ ہی ہے منگلکاری، کلیانکاری، یا کہہ لیجئے شبھ سوروپ، اور اسی لیے رودر کے اگرا روپ کے ساتھ ساتھ ان کا شانت، دیالو اور کلیانکاری سوروپ کو بھی ویدک منتروں میں بار بار یاد کیا گیا ہے۔ اب سوال ہے رودر کا ارتھ کیا ہے، اس کے بارے میں وبھن ویاخیائیں ملتی ہیں۔ جہاں کچھ آچاری کہتے ہیں کہ رودر وہ ہیں جو دکھ اور اگین کو دور کرتے ہیں، جہاں دکھ اور اگیان کو دور کرتے ہیں۔ کچھ انی ویاخیاؤں کے انوسار رودر وہ شکتی ہیں جو پرکرتی کی اپر ارجا کا پرتیک ہیں۔ ویدک منتروں میں رودر کو ایک ایسے دیوتا کے روپ میں دیکھا گیا ہے جو ایک ساتھ بھیانکر بھی ہے اور کرون میں بھی۔ یہی دوہرا سوروپ سری رودرم کی سب سے انوکھی پہچان ہے۔ ہم سری رودرم نمکم کا اگلا حصہ پیش کرتے ہیں اور اس میں ابھی 2-4 باقی ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے چمکم کے بارے میں۔ جو یہاں نمکم کی بات ہو اور چمکم کی بات نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔

0: لوٹا لانے کے لیے بن جا رہے ہیں، تم ان سے جا کر ملو، یدھ کا اوسر نہیں آئے گا۔
1: شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، نیتی کہتی ہے سہسا کرے پچھتائیں بمہڑا۔ بھرت کا شیل سوبھاؤ جانے بنا لڑائی کی گھوشنا کرنا اپنی ہی ہانی کرنا ہے، اس لیے تم سب لوگ گھاٹ پر ڈٹے رہو، میں اکیلا جا کر سب بھید لے آتا ہوں۔
2: انہیں اس پرکار سمجھا بجھا کر اور بھینٹ کے لیے نانا پرکار کی سامگری لے کر وہ بھرت سے ملنے کے لیے چلے۔ دور سے ہی اپنا نام بتا کر دنڈوت پرنام کیا۔ گرو وششٹھ کے مکھ سے یہ سن کر کہ رام کے سکھا نشاد راج انہیں پرنام کر رہے ہیں، بھرت جھٹ رتھ سے کود پڑے اور انہیں اٹھا کر چھاتی میں بھر لیا۔ کرت دنڈوت دیکھتے ہی بھرت لین ار لائی، منہ لکھن سن بھیٹ بھائی، پریم ان ہردے سمائی۔
1: سنگ ویر پور کا نواسی نشاد آپ کے چرنوں میں پرنام کرتا ہے۔
3: کہیے نشاد راج، سب پرکار سے منگل تو ہے؟
1: پربھو، آپ کی کرپا سے میرے اور میرے کروڑوں کلوں کا منگل ہی منگل ہے۔ میرے جیسے کپٹی کائر مورک اور سب پرکار سے گئے بیتے کو جب سے رام نے اپنا لیا تبھی سے میں سنسار کا بھوشن بن بیٹھا ہوں۔
2: نشاد کی ایسی پریت دیکھ کر اور سب لوگوں نے بھی انہیں گلے سے لگا لیا۔ سب کو لے کر وہ شرنگ ویر پور آئے اور گنگا کے درشن کر گد گد ہو اٹھے۔ کرہیں پرنام نگر نر ناری، مودت برہم مے باری نہاری، کری مجنو مانگہیں کر جوری، رام چندر پد پریتی نہ تھوڑی۔ بھرت بول اٹھے،
3: ماں گنگے آپ کا رینو سب سکھ دینے والا ہے، کام دھینو کے سمان ہے، میں آپ سے یہی ور مانگتا ہوں کہ رام اور جانکی کے چرنوں میں میرا سہج سنیہ بنا رہے۔ نشاد راج، چلو چل کر مجھے وہ سب ستھان دکھلاؤ جہاں رام لکشمن اور سیتا نے شین کیا تھا، جس سے میرے نیتروں کو شانتی ملے اور من کی جلن مٹے۔
2: جب بھرت جی نے ان ستھانوں کو دیکھا تو ان کے انتر سے جو پریتی امڑی اس کا ورنن نہیں کیا جا سکتا۔ چرن ریکھ رج آنکھن لائی، بنین کہت پریتی ادھکائی۔ وہ بار بار رام سیتا اور لکشمن کی پرشنسا کرتے نہیں اکھاتے تھے۔